judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika biannahum qaumun la ya'qilun.